historie. Ite imawe, ine ngamu sago sesta mawe. Ite imawe, ine ngamu sago sesta mawe.